200 kuma har yanzu da farka da ta daga shi ka naji garin da suka fi musulmai zafin addini na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yani na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya akan gangarar na je duka manyan biranen jihohin Kano 34 kuma duk na dauki bidiyoyin su zanna muku a shirin duniya a idon mu dake sabon gidan talabijin din dandan